Sawati tu bisan pisaran tap haki punian hilat kula kana kama iku tempi kumana karu arum asina hicha alwatana. Ya tu mana kau tu haki puniwa pasir runa kau yati sewaya nata tu Vicente Salazar hu peruh katho ya preu sasin maya iku tempi hisa polisi oksan kula kau kamata.